e honore he gloria ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui rangi, e whakakorori atmi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o Tūranga Nui Akiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou.

piti hunu, tātai hunu, ko tātai te hunga ore kia tātai, tēnā rā tātai katoa. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, no reire kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koroma. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā wakahe, e tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika na me mihi au kātika ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira ko hono mai ratau, ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e ho mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nei te mihi kia koutou mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou mōrena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM tēnā ko hono mai. E mihi ana kia koutou mōrena. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, no reire Tūmeke, kia koutou, mo te Tautoko mai rā. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngāmotu, ko te Korimako o Taranaki tēnā, tēnā koutou, mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, nei te mihi, mōrena. Kei Te Papa Ioia, ko Kia Ora FM, e mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai, nei te mihi. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Hei Whakakapi ake, kei Te Wai Pounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā auereo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Tai Pari, Tai Timu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au, tō tātou kaipāpāo hō irunga, i tēnei o ngā hōtaka, i runga, i tēnei o ngā ata, arā tēnei hōtaka, ko Tai Pari Tai Timu ki Tauranga Moana. Arā ko tēnei ata, he ata mane, he ata rāhina rā nei, te 20 māwhā o Akuhata. O here, turikoka rā nei, nā reire mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai ana i te atanei, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā tainua atu ki te whākaraka i tēnei ata, tērā ia e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, a, he wā, tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nā e taku mihi nui, nā e taku mihi aroha. Ki tēnā o koutou e whakarongo mai ana. Ki tēnā o koutou ko hono mai i te ata nei. Nā reira, tēnā koutou. Ia mihi nui o te ata kia koutou katoa. Ata Māri e. Mōrena. Mōrena.

Ko te wā i nai nei i tai pari tai timu, ko te ruatakaumāwaru meneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi ake, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he mane tēnei, he rāhina rānei, te ruatakaumāwhā, o akuhata o here turi kōka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Māwharu, Māwharu. E ho mā, he rangi pai tēnei, e akinga kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī kōura, he rangi pai tēnei mo te hī ika, he rangi pai tēnei mo te mahi rotu i te māra. E ho mā, ka tahi te rangi pai ko tēnei rangi. Nā te mea ko te ngāo a te tangata a Keirunga rawa atu. Nā reira, me whakamahia e koe tō ngāo kia pai hua ai au nā mahi. Mōu o tira mō tō whānau no hoki me tō irodo i tō anamata. Anā, kia kurikuri, kia mahi, kia kamakama. Kuia e hoa, ma, kuia e nā, ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko Māwharu, Māwharu. A tuarua, hei pānui anō mā koutou, no tērā wiki tēnei o ngā pānui, ara, i whakaputaina e te pāti Māori, tā rātou ki, ko tā rātou e te iwi Māori me aro kē ki te pōti mō te kaitono. E hara, kawe kē e aro ki te pōti mō te pāti. E ai kia rātou, ko te rātou rātou rautaki, kia pōti mō te kaitono. Ara, ngā kaitono i rungi tēnā tūru Māori, i rungi tēnā tūru Māori. Nā, e hoa mā, ko te rā tāku kia koutou. Ko te rā tā rātou rautaki, engari, tāria te wā. Tāria te wā, pēnā ka whai hua ai a tā rātou rautaki. Tāria te wā ka kitea. Nō reire hoa mā, ko ia e nā aku kōrero, aku pito pito kōrero.

Urirumbu tēnei rā mō tēnei ata. Nā, e whai ake nei ko tētahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoa Māori. Ngā rongoa Māori. He hōtaka tēnei e ata titiro ana a ki ngā rongoa Māori me wā rāta e whakamahinga me te whakamahinga o ngā tipu me ngā rongoa. Ko te rangi hau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoa Māori, arā kia tā whāo tioke no Ngāi Tūhoe. Ko tēnei te hōtaka tuawaru, ko tēnei hoki te wahanga tuarua o ngā wahanga erua. Ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko Harakeke. Harakeke, no reira, pakarongo mai. Ki ngā rongoa Māori.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri noi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te hari ko te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, Ngaiti Uhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio ti āna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a ona tīpuna ki roto i te rohe o Ngai Tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaro noi ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rā no tēnei āhuata. Engari, ka tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hohunutanga o tēnei mea te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene i ware ware hia i nā tau ki muri i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio. A ungara, ko te tūmanako ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rāki a koe e koro i wā te mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. A hoi anora e koro kai te kōrero tāua i nā e nei mo te harakeke. Tēnā whakātu mai nā huatanga e pāna ki tēnā o nā rākau.
1: Kia ora te pātai. Te harakeke, koe nā ngā tamari ki a tāne rā ko hūna. Kā mwe a tāne i a hūna ki a puta ki. Ai, ki a puta ko harakeke. Koko huka. E rā mumu rākau. Te harakeke, kōrero e kōrero hi ana. Koe nī te hunga rākau tapu katoa. Ngā tipuranga, whakatipuranga tapu katoa a tāne. Koe nei e te hio te no kōrero e rungana tātou i nga e te hunga kupu whakatau ki e whakahua ti anga te ingo te harakeke. Kai a ngā pui e a tāhua te kupu whakatau ki a ngā pui e puta moen te harakeke. Nō reira te whakatau ki e mara unuhia te rito te harakeke nā ngā pui tērā. Pana e moana tātou a te rito hoki koe rā te tipu hou o te harakeke. I te unuhia te tipu hou o tarakeke ana kokore e kua mate te nārito. Mo te nā tangi ana, weira te whakatau te tūpāpako, kua kori te iterito katamoia ana. Koe nā te heo ngā whakatipura ngā tapu katoa tāne, te harakeke.
0: Nā hea e kōrero nā koe he tapu?
1: Te tapu o te harakeke whakarite hea ki te whānau, te whānau. A te tiranga tātou ki te harakeke, ki te pū harakeke, a ki te koe e tipu ana ngā rau o te harakeke. E hia ke kau te koe ngā rau o te tipu harakeke ko tahi. E rua te kau māwha, e whā te kau ke ngā rau. Tāna pēni tunu te whānau, mai te tuakana tainua ki te pōtiki. Ana, ko te rito, koe rā te tamaiti. Koe rā te tamaiti kai te tipu ake. Ai whakakī ngā whārua o e rāngo ngā rau kua koro uhia kua horo kua mata. Ana kua tipua ke tēnā rito, ai whakakī ki te whārua rua o tērā. Kai te tau o muri mai, o pihia ke anō he pēpē hō, ana ai whakakī i te rau kua koro uhia kua horo. Ana ka kīia, ana unuhia te rito o te harakeke. Ana ka komate hoke ana he nā te tangi, kua tangi mo te magi. Tā te rongoa. whakamana he ki rui te whānau. Nā, ko te harakeke, e rua nā huatanga kai te harakeke. Ko ngā take, e katohia e karihia maina te take o te harakeke, hei rungua mo te wahine kātai nunga whaka whānau mai tanga tamaiti, hei inu mā te māma. Nā, ko te rau o te harakeke, te wāhi mātotoru o te rau kai rarurau. Ka tapahia mai e koe taua wāhanga taua tera te thunga rau o te harakeke. Tapahia mai e koe. Nā o te wāhi mātotorura ka tapahia e koe kia whānga ngā pōru. Ka kōhua koe e tērā whāhiro te tō kōhua. Nā koe ni te, nā, ko te mea o te harakeke, te runga o te harakeke, tāna mahi, e horoi. I tō āhi, i te kai rau i o tātou, tiko i o tātou hamuti. I roto i te puku. Ko eira te mahi a te harakeke. Māre ki roto i nā kōkuru katoa te puku i te horohoro i hae. Nā mehemea he mate gelt. Tērā mate ki a tātou. Kāre tunga mō he a te ingoa Māori o tērā mate pupuhipea. Anā. Ko tīkino o te harakeke, te rau o te harakeke, ka wako te take o te harakeke. O, e tino ka harawa te take o te harakeke. Kā rei tiku, kai he mora wātu te tūroro. E nari tapahia mai ko te rau o te harakeke. Poro poro hia e koe, tapatapa hia e koe kia whānga a poro o te wāhi mātotorura. A kōhua e koe mo te kotahi haoro, i ro te tō kōhua. Nā, me he kaute te edamate. Nā, o hāre koe te katoa mai tahi rau kāramuramu, ka kōhua e koe ngā rau o tērā rākau, o heke te tehu nā kōhua, ka o rau e kōhua jero te kōhua kutai, me o he te o rau a kōhua tamu. Ko te mahi a te kāramuramu, pēni anu i tātā harake kene he mahiru te tuāhi kai rera o tātā ae, i te puku. Tā te kāramuramu, he mahi o tātou toro ai a mimi, wāhi e pupuria nei te mimi o te tangata. Koe nā tāna mahi kāuru i epiro te te toro i a mimira mahi hārei. Ka whakapirihia rāu o tarake, ko mahi rāu. Kei te mahi mai e te toro i a mimi, kei te mahi mai te harake, kei te te puku o te tūroro. Ana, kā mea na, ka putaka tō mai nā kino ki waho.
2: Ka mahi tahi wau.
1: Ai. Ka puta mai tā te harake ke tāna whakautu, ka puta mai no tā te hara, tā te mea, tā te kāramuramu, i te mimi o te tangata. Ko tā te harake ke, anā ka puta mai roto i te tiko o te tangata. Nā koe rā te mea, koe nei rongoa, kāre koe e whakapiri a rāua, kōhua koe, ko mōhio koe kua pai, koe ke te haoro. Nā, kua tātari hea koe kia mā, i roto i te tōna kairau. He kārei tino pai te tini hei pupuri te waihara ki he pai kia te karae.
0: Nā, pehe ki te rau nā kōrero e kōrero nā koe mo te wā e hapu ana.
3: Te wahine.
0: Nā, kia hoki tāu ki te rau nā pātai, e pāna ki te wahine e hapu ana.
1: Kua whānau mai te wahine. Ko mutu mai te mahi a nā kai horohoro i te wahine. Nā rai nā whānau e whānau ni te kāi ngane. E opokia nei te tikanga Māori. Ana ko mutu mai nā horohoro i te wahine, i te wahine ra ko tike mai te kōhua te waihara ke kera māna. O te take o te harakeke. O kōhua hia mai ana o te wai. Hei numā te māma. Ana. O te rā nā hei horoi mai, i tāna puku hoki e wahana nā pēpēne. I roto i tāna puku, i roto i āia, tāna puku. Ana koe rā te mahi a te harakekera, wahare te harakekera, ki te mahi āre, ki te tahi āre mai, i te wahi takotua i te whenua tangata. Ana koe nā tāna mai.
0: Nā kai hea nei nā wahi ka tāia te tangata te hāre ki te katu i te harakeke?
1: Ai pēnia mō rai te kato mai ne e karanga ake rau katohia mai ui te tāgi te rāwhiti. Ara ko te hera ko te rau o te harakeke i rea mea ko te take no karia mai te tāgi te rāwhiti. Ai koe rato, karekau he pēnia o te hea ni o nā harakeke hei tiki atu ko te hea. e mea rea wia koe karau e moho I nai mua hoa noana, e harakeke. A koe hea te harakeke, e nari koe rea te pai te tiki atu, me tiki atu te rāwhiti. Koe noho tātou, koe noho kaua, e noho kakatomai te rākau, te taha ki te tonga, ki te uru rāne, ki te teraki rāne. Kia maumahara tātou ki te waihoi e rātou, wāhanga e toru o te rākau hai āwhina ki te whakambahu nā wāhi katohi ai e tātou. Mehe mehe he pūtake rākau, aua hei kari waihoa no mā te taha te pū, mānā taha e tōrura, e āwhina te pūtake o te rākau. Mehe mehe take harakeke, waihoa no mā te mānā peka, mānā pūtake harakeke rā, e whakambahu te taha te rāwhiti. Koe rā kākīta tohutohu ngā tīpū nā tūhoe, tēnei e mana ki ana koe te rākau. Kai tō hoki nā tū te tau I muri mai, waki te atu e tīpū mai ana, e whāke nā nā rau kua tō kua tīpū mai, tau wāhi katohi arai koe. Ana koe rā rātau kākī koe, no, a koe he take rākau, he rau rākau, katohi mai taha I te rāwhiti.
0: Nā ka tāe te whakatipu, I te harakeke ki roto kāri, I te kāinga?
1: Ai, kia tūhoe, te whakatipuko I te harakeke, kia whā, kaua hai kehe. Ai te mōko I te rā kōre, kone kaua hai kehe. Te rumaki harakeke ko I tō kāinga, rumakina kia rua rāne, kia whā rāne. Kaua hai rumakina he tohu, kino te kia tūhoe te rumaki I te harakeke e toru, kai te kehe te whika. Te rumaki koe te kia ori te tonu, te whika. He rua, he whā rānei, he ono rānei, he waru rānei. Tau e kehe ngā whika.
0: Nā me pēhe te tiaki I te harakeke.
1: Ae, kā pai. Nā, te tau o muri mai kua ki te koe I tō harakeke kua ahua. Ara ngā raupake ke rane. Koe rā ngā raukai waho, koe rā ngā mea kua tato tonu, kua taito kua e pirau ai vera a hoa noka. Te waiho tonu nia koe nue tō harakeke anga tira, kāri a tāhua tō harakeke, e tika ke anga uera ke ata mahia. Ke whakawātea hi ata, ana? Whakawātea koe. Ka tapahi koe tō harakeke, tapahi e koe ngā rau o waho. Ke paitun tō tapahi, me tapahi mai koe waho ka hokihare mai ke anga ho pēne. Ara, kia whaitun tō tapahi tō I o haraki I tērā me tēnei tā. Kā tae ki te ritora, kā oku hei tapahi I te inārau matua rau e rua, me te rito I wāinga nuira. O aihoe koe hei a whi te rito. Tapahi e katohi e tahi, hei tō kia lau e te tipu o tō harakeke. Āre rua kono, kua rahi mai ngā rau. Ten I te tau o muri mai kua ki te kua heri to hou e tipu a kean. Ana hai whaka ki e tahi ngā rau kua hi nei. Ana koe rā te whakatau ki mō tātau. E pā tī kapu e takahi e te tangata. Pā harakeke e kore takahi e te tangata. E tapu. O te pā tī kapu e takahi e te tangata. Koe rā te whakatau ki atu hoi. Mō tēnei ko, mō te harakeke. Ka ki te tātau te tapu o tēnā rākau. E pā tī kapu e takahi e te tangata. Pāhara peke, e kore, he tapu. O te tīkapu, koe nā no te whānau te harakeke. I ahu mai anō tēnā, I ātāne rā o hūna. O te tīkapu, he pēnei te kōukanei. Engari he kōroa ngā rau, he whaiti. Tītā huari te tumu ki te kōuka, koe rā te tīkapu. Te kōuka he rereke anō te kōuka. Ana ko te tīkapu, he pōriro noho ki te kina pākeke tērā mea. A takatakahia e te tanata. E rari kua tai te pāharake, e kore, e takahia, e tapu. Ka hāre te kānoha tūhoe. Te tū mai te puehu te te hiwahanga o tūhoe. Ka huri hi atu e nei o ngā tūhoe. O e huamapa e kare. Ia tātau hārera ki te paka o hokirau mai tātau ko patu a tātau o etahi o tātau koroi o heri etahi o ngā mea wāhi ne mea tātau tamariki. Ko korohi atu ae nā mea, ae. Kua huri nā tohunga o tūhoe. Mea tātau te patu I era. Kā tahika e lima nā tohunga o tūhoe. Whakai katoa ngā mea whā. Kārei whakaite te heo rātau. a te kia tu ngā mei whakaera kia patua. A e hoa kei te tia kia tu rā mātau tāu kōreu, a nei te whakahoki a tērā. E hoa mā, e kia nā te kōreu ao tātau Pākeke. He pāti kapua takahia te tangata. He pāhara keke. He kore takahia, he tapu, he tapu, he tapu. A te kia te tiro mai e rā i te kupu whakatau ki a tēne. O, pā, he kare kā tika hoki. Ara, ko mue mue ke atu hoi ki te hiki te iwi e harera rātau te patu. Ki te patu ai rātau, ko patu anu rātau ia rātau anu, i atu hoi anu. Ara, whakatau hi atu. He pāti i kapu, ko patu. He pāhara keke, he kore, he tapu. Ara, ko mue hiu, ana i orai wera e mei niare ki a patu. Ko ira i orai nā te kupu whakatau ki inoai. Ana i puti ahu mai te hara keke. Nā te tikanga o te rā whakatau ki.
2: Nā, ka pēhea, waina tāngata ka pai ki te hare ki te, te mahi?
1: Harakeke. Ae, te ngā tāngata e tono anei nā tohuna. Ko te anu e a rātau ngā tāngata e ki ane he karere, ne? A rātau karere. Ko te, karekau e tono noi. E, me kore tono e ki te te hitamari ki tāne. E, he koro ungarama hoki e tōna ato hunga ki te haere ki te kiroto i ngāre po i te kauhaere i te tiki harake e tiki kua ukara anei. Kua ka pehi a mai anu te te tama mea taitamariki. Tohu tohu hi ata. Ai ho, anei, anei, anei. Ana kua mahi e te tamaitira. Kai te oti nō te o te mahi te tamaitira kua hare te tamaitira i tiki te tiki i te harake. Ana kua tike e tamaitira tohu tohu ata. Katohi a mai, taha i te rāwhiti. Kari a mai te pūtaka o tāra keke, taha i te rāwhiti. Engari kua mahi kua i tō māra hara keke, whakakea pai te tipu a mai tonu e mai. Engari ana kia tika hoki. Kāre koe porofiu noho i nā ngā rau e tapatapa hi ara e koe. Kai e tahi kari ai he rua ki te taha te pāhara keke, tāpu kia tu ngā rau, kai e tahi fiu no aiko. Kāre kau i pia, me whakahoki e koe, kā kore hua hea i pia, me hana mā heri atu ki rauri te, me me he rā kautau. Ai tō kāri e tipu ana he rā kau, he hana tō rā kau. Aha kua he rā kau pāke ana, whakatako tu hea atu i nā pūtake, te pūtake o te rā kau kau e o tu rei.
0: Te wā ka mētia koe tēnei na te rongoa ki te tangata. Ana ka whakapātu tau a rongoa ki te tangata. Nā, he aha te āhuatana e pāna ki tēnā rungua mehe mea ka aroa rawa te mea te whānga i tau rungua.
1: Me ki te tijua ka no tau i tue i te rungua hara keke nei. Ka ngotira i au koe o rungua hara keke te kōhua, te hara keke. Ko ti a koe te uhe ki tēnā tōmuna te tuai o te hara keke. Nā kua kōhuriru koe, kua tuhuri koe te tahai tuai o te o te kāra murama. Me noho uhe tonu ena. Te tāu ko tahirunda uka e hui ai rā ua ki a whāngai koe tō tūro. Ko tiki atu koe tō kapu. Nā, ko tiki atu koe. Hāwhe o tō kai harakeke ki roto i te kapu. Hāwhe o tō kai kāra murama ki roto i te ua kapu. Nā, ko tā tō anu koe ki nui te ngārehu hai whakamahana. Ko ei rāna he te ua e hui ai e nei wai ki a ki a rā ua. Te tā mai whāngai ai koe tō tūroro. Kau e tā mō kua kōtia koe te whāngai, ana, e noho uhe tonu te harake wai harake ke ki kura tō pātara wai harake ke kura, e tō pātara wai kāra mura muki kune. Wai rāna he tā mō rāu e honu ai ki a whāngai koe tō tūroro. Kau hai miki hea wai harake ke wai hati kura, a hoi no tā heti ia te whakamakao, me noho uhe rāu.
0: Nā kia ora e kura, kia ora rawantura mohe nei kura. Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake mō nā rungua Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga enei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: Kua tai mai, ki te wā mō taku kaupapa o te rā. Rā, i tēnei ata, i tēnei rā, e whakatau āki. Ko tā tātou whakatau āki mō te ata nei, ko tēnei. He aroha whairere, he aroha whairere, he pōtiki piripoho. He aroha whairere, he pōtiki piripoho. He whakatau aki tēnei, e mōhi o tia pānui tiana. Nā te nui o te aroha o te whaia ki tana tamaiti, ka piritoni te tamaiti ki te poho o tono whaia. Ko te taonga nui o te ao ki ngā whaia, whakaaro, ko tana ake tamaiti. Paike te maru o te tinana, i te tinana, i te pai o te mata ki te tamaiti. He whakatau aki, whakanui tēnei, i te nui o te aroha, o te whaia ki tana tamaiti. He aroha whairere, he pōtiki piri poho. Ara, nā te kaha o te aroha o te whaia ki tana tamaiti, karekau he mahi, e kore ia e mahi, mā tana tamaiti. Nā reire, ko ia tēnā e homa, ko ia tēnā, tā tātou kaupapa o te rā, tā tātou pakatau āki o te ata nei. Nā reire, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tai whanake, he tai pakoa. Taipari, taitimu.
1: E, paiake nei ko ngā kōrero o mua. Ara, ko te reo o te pipi wharauroa. Kei rungi i tēnei o ngā terenga, ka kōrero a matua Eruera Sterling, no te whānau Apanui, ka kōrero mai ia, mō ngā, mō te whakapitinga mai o ngā waka. Mō te tāinga mai o ngā waka katoa. Ara, pēnā i te haringa mai o te kai, pēnā i te haringa mai o ngā, rawa, ka kōrero hoki ia mō ētahi tūpuna rongonui, ara, pēnā i a paikia, pēnā i a puraurangi, pēnā i a rauru tahaiti, pēnā i a ruatapu rākairoa, pēnā i a tāmaki te hau, pēnā i a kohunui o te rangi, pēnā i a ue pohatu, me ētahi atu anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei, te kuta buai ki te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai ātō tipuna tāne nui ārangi. I piki tāi ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā turā, ko te matua kore ana ki riro ai ngā kete o te wānanga, ko te kete tūā uri, ko te kete tūā tea, ko te kete aro nui. Ka tiri tiria, ka paupau a ki papatūā nuku, ka pute teira tangata ki te whai ao, ki te ao mārama. E ngā iwi o te motu, tēnā no koutou katoa i ngā huatanga o tēni ao pā heke heke. A tēnā no hoki koutou i o tātou waitua maha e hinga mai nā i tēnā marae, i tēnā marae. I pā i te ringa kaha o waitua ki te iti, ki te rahi puta noa i ngā rohe katoa o te motu. He ruarua ngā mea o tātou o ia waka i korei whakamamaitia i enei wā. He hararai te kākahu hau, te kākahu o te aitua, he mea i uhia ki te ao. I tō horanga o te takapau, i whakamamai tāi tō te tangata, tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. Nō reira haere rā e ngā mate. Haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Ho atu ki mua whangamai ai ki te hunga kōri te mōmuri i ā koutou. Ko koutou te hunga mate ki ā koutou te hunga mate, tātou hoki te hunga ora ki ora hui hui mai anō tātou katoa. A hei tēnei wiki ka rongo tātou i te roa ngātu o ngā kōrero a te koraua nei a Eruera Sterling, a tīma tātu i tēnei ahiahi, tana whakautu ki te kōrero a o tātou whanaunga i ngā mautere o Rarotonga, ko tātou ngā taina nā reira tātou i tono o mai ki New Zealand nei. Te kōrero hoki, ko tātou ngā taina, i hara mai te waka o Horauta, hei kawe kai mai ki Aotearoa nei.
4: Anei tōna whakautu. Ko wai te waka i hara mai ki konei kāre he kai o runga i ai. Ngā waka katoa i hara mai. Ngā kai runga, he kūmara, he hāke, he hāke, he hāke, he hāke. Aki te kore hoki, e maumai. Te waka heka i ki runga. A me pehe ngā rangatira nā e umai i ki uta. Engari hera mai ngā waka. A hara mai me ngā taonga. Heka i runga. Hai horanga hoki mō te iwi. Koina tōra ngā kōrero. Engari, e ma hara mai nā te waka. Me ona ahuatanga katoa. E hara kai e runga katoa i aia. Te iti me te rahi e hārea. O te waka e whakahāwe a te ana, ngā kōrer, o ina te mea whakanuia. Kei runga tonu tātou e te hau ngā waka i kia kera. Pahai kei kinua ia mā tātou, ana. I runga tātou i ngā huatanga o era. Kai ke tātou, te taira whiti katoa, ia muri wai. Ia mai te rai runga ia mā tātou, a muri wai. Nā ki te hoki ki runga i a muri wai. Wako tō ngā ranga tira katoa ki runga. Engari koe tahi o ngā heke heke. I hāre anō ki teiwi ko tahi anake kā mutu. Muri wai. Pakaru katoa ngā ranga tira atu te tai rāhi ki te kani a taki rau. Tai nō ki teke tū o te rangi. Tai nō ki roto ki a wira mukinga no homaira. Whanganui ātara. Nā reira. Nā rahi tonu te rā karangata. Tātau katoa ngā iwi ki te huri ki runga i ngā tātai. Koni tō tātau ara, ka muri wai. Āke tātau rungai a mā tātua, rungai a muri wai. Kāre tātau i tītaha i era o ngā waka. Nōrea, o te mea nui tonu. He kotahi tonu rā te ahua ngā waka i hara mai Hawaii ki. Engari, no tēnei wā, wa tahuri tonu tātau teimu i te kīde o he mea koutou. A maukai noho koutou he harāne. E kāo, nā rungai te tapu, nā rungai te mana i hara mai ai. I Hawaii. A koe nā ka taku whakautu ki ngā kora no ngā rarotonga e koro maino koe. Ara mai rā tau, ka reka mea mai koutou, e noho ake nei. Koutou i hara mai nei, koutou ngā tai. Muto ngā koro ka tuatau ki runga, kia tau ki rā tau. Ngā kōrō katoa o tēnei mea te haere, taranga tira hai takai te huara. Ka āre te tahi o pei tukuna, raro te tahi tangata noai. E gai ka kōwhiritia, ko koe, taranga tira, hai ārahi tēnei mea. Ko ngā ranga tira ke e tukuna ana hai ārahi, e ka mahua ngā iwi, o raro hiu ki te kāhi. Kia tau ko ngā mei i hara mai nei, i tukungia mai nei i roto i o tātau waka, ai mea te kōwhiri anu. Ai, ko koe, mahau i arahi te iu. A koe na tōra ngā huatanga ngā kōrero kai te kī rātau, e kāo. I runga i te hoki, i runga i te ahua o te kōrero, e mea kōwhiri te iu i hara mai ni. Kari hara mai no hei te tei tūmu mo tangata. I hara mai runga he mea hoatu ngā karakia, me ngā mea katoa, a kara mai tēnā ki runga i o tātau waka.
5: Mai, whakauhoa mō pulaudu. A me tahu pūtiki, nā taima. A ki tā kurongo, te te heo ngā ingo o pororangi, o proruariki, te tuhi māre i kuro rau. A tēnā heaha te pāngo o te raurune, kia tātai. No te ingo ne o rau. Koi te rā tangata.
4: Raurura, a koele te tae o ngā tīpuna rahi tono Hawaii. Ko toi, ko rauru, tātiki, ruatapu, uraka iora, tamaki te hau, tamaki te rā, huri tākeke, te kohuni o te rangi, te pihoi, kouero, koue pohatu. Porou, nā paikea, tara whakatū. Nā, o pōgani, o nā nā e o pōrorangi, nē. Nā, ko paikea, i heke hiratu i rauri nui ātoi. Nā, ko mōhea tātau, te aramaitanga i Hawaii, i tauri hoki a rauru, ki te whakangaro i etahi o ngā rangatira i haramai Hawaii. Taitanga mai o te waka, wenga nui moana, nā, ko mohi o ke ai, ko te rā rōpū hara maira, kā re pai kia tae mai ko i anaki, ko anau i anaki. A kātai ki wangoni o te moana, kā anu hoi eiro i unia. Nā ka me inge te purupuru, te pina o te waka. Tāna tāinga mai ki wangoni i moana, a takahi atu nā wāwai te pangu, o te wakara. Takahi, nā ka ki te rawaka te katoa. Koe te tohu te waka. Koe ra te parekono o te huni pūrei atu. Koe ro tia. Parekono o te huni pūrei atu. Ana i mate o te korokoro o te parata. Ana ka heke te waka toto. I runga paike. Nā, te tai ingoe ki āno, ka hutia te rāne. Nā, Wile tātou e ki ane. Koro nui tonu e rā kōrero. Karangitei na tai huinu i roto tūranga, nā piro na tamine. I tuna tautonu i tua e minito Māori. Karangitei te hui ki te pōra hui. Anaka haere atu mātau te whanau a panui, me ngāti porogu. Nā tātai i te marae o te pōra hui. Katumai te raitanga rai te pai kōra. Ati, rei kato mātau pake, o hau te taitamari ki oroto. I whanau a panui. Ati katumai te raitanga rai te pai kōrero. Haramai te whanau a panui. Haramai te irikora waka. Kone ngā whai kōrero mani. Kāreo kōtou na waka. O te tangata nei no te itanga hawiti. Haramai te whanau a panui. Te irikora waka. Kua huli huli a kukorogu. A te tū, a tane tū kāki ngā mea o marae nui. Kua huli huli, kua ki mai ki a. O waka māma a tau te tū te wai kore. Marae ki a mai ni, tātau, te iwi kore waka. A kā mutu. Te tō, kaita pai māku i whakotu ngā wai kore. A mutu atu ne tu mai te tangata ra tu atu ki nui. A mi au ki arata wa kam. Atu na puri atu. Eh. Tai tanga hawi te moto kororo. Ki mai ne ko tau ki au tukana wa apanu i te kore waka. E maku e kentu ki akoe. E ngari au ke waka toko ko tau mira. E ke mai lunga ya potra ya mo ya tau ya potra tau mai tau hiti ka puta mai ki apanu i. He uri tēne, ko le tōku waka. I hari mai hara mai e ia, nua ia, nā, ia tau iri. Nā kui mau mai ngā kai, me ngā ha, ai kai mā kou tō mangarangatira. Tuarua, kare kou tō e tika kia kōro mai kia, engari au tu whāna wā panu he waka tōku. Ko koe kōro mai na, nā te toho rāke kou tō tiko ki utu. Nā mō paiketa kō kōro ne. Koutou e koro mai ne kia, e, nati tohora koutou tiko kiu te ko koutou e koro mai ne kia. Engari au hara mai au, nungai tōku waka. Mai au mōta tau mai tawhi ki tūmai ki āpanu. Hara mai tako waka, hei mokoko au te te ki baukai mai mā koutou. Mangaranga tira e koro mai. A, ngamuta ko koro a mōha o kia. Mōtu anata ko koro, eke mai a te kani teu a ki wā, ki nunga. Pōko kakua tau te kareka tu whaka hihi ki te koro e ne korero. Ki te whanau a panu i kore waka, anā, ko mate tāua e ako. Pāko kia mai tāua, he tūtai ue. Ula, hile de te kani me tona toko toko a meo mea, hipi wharera ngā tau tau. Ah, te mutu ngā ona kore, ate hane ka huli mai, ia. Ate hane ka mai, ia. Eh, tako moko puna, e luera. Kaora ma, kaora tātau i ako. Ko tēnei pōrangi i tūnei nā. Maka maka noi wāna kōrero. Ako nina ngā kōrero te wāhi mātō. Ko nina ngā huatanga ngā kōrero nā. Ka putēnei mumu kōrero. Engari, ko rākau e kīra. Ko te mea nīkeo te tangata pakaiti. Ko hikurangi te maunga kuaia putēawa, tanangi tāwa e te tangata ora. E pātai anā o kia koutou tēnei hui nā e. I whāna watarangi tā wāe e kipea. Kia tu mewha kau tu mai koutou. O whaka mamae a hine ka hukura. Kata ki tu mā e whaka whāna utanga i āia. Kāre tu. Kāre whāna. Ā, kāre whāna. Kata hei ka kia. Me mau, me haere ki te tohuma. ai pe ia te kore roa te tonga mon a dai ka tiro hia mai hari te tonga a dai ka kia te tonga ka re fa na ki kone o te tak e ga te ga ru mai ta hua tanga o nga ranga tira ko mate nei ko mate ka pro mata ko te tak ka tiro hia mai i ta wa wa te pare kura mo nga tanga dai fa na te ra ra baka mate kare ke mea mai te tohunga, kai te pai. Me haere te tangata ki te ahua taki. Te rā tangata, te ahua taki, tangata tōna tapu o tāna mai te tiro mō ngā mea pērāna. A ka haere te, tono ai te tohunga, te tangata kātai ki te ahua taki. Tangata ki reira, ki mea te ahua taki, maulia mai. Maulia mai, te ahi te puku. O hine ka hukura. Nā ka mauri ake. Ka mauri ake hine ka hukura ka anohoi te pā, e rau kōkoi. Kiri ake, te ingoa te pā. Ha, i tunga ka kīte te hunga, ka re ora. Rā te katoa te parikura inunga i a praumata. Ka re he uri. E whānau anei te rara mo te ora. Ka whai nungai te parekura o pro māta. Anā, ka hara ki ki rei. I te wāka neke mai a hine ka hukura. Kai te hara mai i te opeo ngāti pro i te maumai. Ka te hei te kau mātuara, kai ārunga te rangi. E noho anei nungai te pā o ki rei, ka te hei kā huri. Ula tōna huri a ngāke, kā ki te hei te hukura. E tatau mai ana inunga o whanoka. Ka te hea ka karangatu ki tei. E, te tiro ake nei au ki runga o whanoka. E wawaya mai ana ngā kapua inunga o whanoka. Ha hara tēnei tohu, kai te haere. A, ka reho ki roa, oiho, aua. Ka tana mai te kōrero, a, kai tana mai te upeo Ngāti Parau. Kei te mau mai hene kau. A tainga mai ki te pāi ki reke. Ka teika ki atu a kai ārunga te rangi. Rā, a te kahika. Kei rā wāre. Oina te pā whakapāna utama. O ngā uri rangatira o tēnei waham. A ka mauri a hene kahukura ki rei. Ki te kahika. I reira ka whānau hene kahukura. Nā te whānau utama mai. Ka te hino ko mea ke tei. E, kai arunga te rangi. Oi hei mo tangata nei. Waka hoki atu e kai arunga te rangi. Kai te pai, ko te rangi tāwae. Ko te rā, i wawae hare mai ai ngā kapua i runga o whanoko. A tapai te rangi tāwae. Whanau a te rangi tāwae. Ka anu hei rau kōkore. Kari e te taumata. O te rangi tāwa e koro te ana i tēnei rā. Kei reira te moai, e tūana, kei reira te kōpua. E ki ana, te taumata, reira moari, o te rangi tāwa e ki te kōkua.
6: Nō reira ka mutura i kone a tātou kōrero mō tēnei wā, ngā mihira ki a koe e koro e ruera, mō e ni whakamārama ki tō iwi. Nō reira koutou e whakaroma i nai o tātou maraimaha, hei kona

0: ko tai pari tai tumu tēnei ngā mihi o te ata kia koutou katoa. E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere no tērā paraere. Nō reira, whakarongo mai rā, kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, e haere ake nei i te karere. Ko te kapa taniwha tērā i toa i te Ranfurly Shield 36 ki te 12 i o tautahi, anā i tēnei ata ko ngā iwi orunga e pōhiri ana i a rātau ki te kāinga. No te ata tonu nei, whakarewa ai te keme pēne a Orini Kaipara no te pāti Māori me mapare mata o Tāmaki Makaurau. Ka mutu i tai atu a hau ki te arahikoe o Kahuria New Zealand Fashion Week ki te pō o Kahui Collective.

e kore rawa a pāpae wehe. Kei roto au i a kōrua. Kei roto au i o kōrua whakaaro e rereana. Kei roto au i o kōrua ngākau e kopāna. Nā reira, pakahiwi ki muri, pōho ki runga, kanohi ki te rangi, te kaha, e aku tamariki.

me kore rawa a pāpae wehe. Kei roto au i a kōrua. Kei roto au i o kōrua whakaaro e rere ana. Kei roto au i o kōrua ngākau e kopāna. Nā reira, pakahiwi ki muri, pōho ki runga, kanohi ki te rangi, kia kaha, e aku tamariki.

I ana ki a rātou me te kēmu i tākoro e rātou te kapa o ngā Warriors i ngā rangi whakata kata i anō ka hori. E haere ake nei, ko tāwas tēnei, neke neke hia te aroha,

Ko aro tēnā e hika mā, miro miro, e mutuana ngā waiata o te haoro o te whitu, kei te whakawhiti atu tātou ki te haoro o te waru, kia ū toni mai I ngā tonu ngā waiata e haere ake nei, me ngā koi papa kōrero kia whakaakiaki, kia whakakipa kipa I a tātou I tēnei ata. Ko te kiwa tēnei, mumura, I runga I tō reo I rirangi Māori.

Tahi tahi ono tahi wale fitu ono. Listen, why? I tēnei hōtaka a tātou me tēnā reo, tēnā reo rō reka, tai e arawa, i runga i tō reo, i runga i Māori. Te haro te waru i tēnei ata e hika mā mehe mea kai te rite mai koutou i mo te rānei tēnā, hoake, ne? Haere, mehe mea kai ngā rori koutou e tarai wā tuana ki o koutou ngā tari, kei te hopu, kei te eke pahi rānei, ngā āhuatanga o te ata kia koutou. Ne? Ngā manaakitanga o te ata kia koutou, kia tai, kia haumaru, kia tai wawe atu koutou, ki o koutou ngā kaupapa nui o te rā. Ne? Tēnei au e whakatangi kaua tuana i enei waiata, kia whakaoreore i a koe. I runga i tō reo irirangi Māori, kei muri pea, ko mānea tēnei. Taringa mai rā e hika mā te ātea

tai e papaki kauana i te tai whakarunga, ki runga ki te ātea he tumu kōrero ki te tihi o tangi te keo ko Paura Sweeney tēne e pāpāho kauatu ana kia tāta katoa. Ko Ria Hō tēnā, manu tī oriori me tēnā waiata one. E hika mā e haere ake nei ngā waiata rōreka kia mautonu maira ko Yōki tēnei whaiaipo. Kia utonu mai, te ātea

hoi tō waka ki runga ki ngā wai o te whanganui ātara o tere atu rā ki runga o te moana orau kawa kawa whakawhiti atu ki te wai paunamu. Te upoko o te ika, tēnei te haere ake ko Paula Sweeney, tēnei e mihi atu nei. E hika māka i te whakawhiti atu tātou ki te haora o te iwa, kia utone mai, a muri mai te iwa i ngā tonu ngā mea kia waha atu rā e tātou, kia whakakorikori, kipa kipa, whakahari koe ia tātou i tēnei ata. Ko awa, e ko, tēnei te haere ake nei.

Tukuna ki te ātea ko te rangi Māori, ko te rongo mau, ki runga ki a tātou, me tēnei waiata, whakahā kua kua, whakaora, sweet reggae, ko pāua tēnā ehika mā. Ko tata mutu rā, te hōtaka nei, anei tētai he atu waiata kia whakaore ore ia koe ko hops tēnei, kia mau. Ki runga i tō reo irirangi Māori i tēnei hōtaka o te ata, kia mau tonu mai rā.